0: haju chat kartu jina jongana do duro munda.
1: Aku jita juga do bedi.
0: Bege chat se bege Nigeria. Kula nuji lede ko jito do kila tarmbina de audit kede. Ara ndo kula munda ni detektor ministre ki dum kula ko jito kila tarmbi do jedilom ne kriji ko jito kila tarmbina bare economie numérique. Docteur Boussoun Tidiane. Di me bege chat dene. Are dege dele tonda inga ege todu ministre ge bege chat nege kan kile ko ito telecommunication ege Aliki Chua Mohamed. Are suru jege den jingan na dor lenda. Jingan na ke kula kula buku to kula nu jikene bege bege lan se bege chat nege ministère des affaires étrangères. Are patar go jito nega kan kila tambi na de gware fibre optique le carré antenne de dama ni ji goji do ne grije kan da kula goji do kila tambi na de o to be ji go jione nim sang du ko ko se ji kam da ga tugun ba tel dine ne le du maje tugube ara projet je ne lenda carré au de kede ara lo kinga nan le tonda tolta kinga nan le de dim bede gundang gege to di secrétaire général du ministère quand télécommunication gege chat ni lire tura gege to de Hissen Brahim Abdel Karim ara de patugo kula nu jigi to brandé de jone laudi kedé de majelum ko tartana de yolum ni nelem to de majelum sang do kare du badaki le de karaw du majelum bege chat se bege Nigeria tento jiko jikare ne jige kan daga karere kula nu jiyaw di kede lenda kan gerd maje maje karaw di kede dem kos gelle na tug togronum o jito do kan kilatar di do jelum san do dum bakar ne jige o jito ne kilatar bi do jige bay ne gibare ya numerik ne le aw di kede dum maje are go ngana le den le tonda san do dum bakar ne jige kan da kula ne le ate dum maje lum o jito projet gibare British initiative goy de république fédérale du Nigeria ko stugal be kitadlum o dongan be jigum borana ni lum sang dewdum bakar ni jigoy to ke do kula jigoy do kula perdikula ni perdikana ni goy do numérique ni le kbar fibre optique ni le karaw dudum majelum ni je bud bud ni gidin to jilenda kar be jigi jone lenda da do kula le de majelum o jito ne gbar opération galaxy backball ke to o jone gbar intelligence artificielle gbay ne gir ne jigi gëru ji gëy ci gaw ci bëru bëd ni lam to ya ba dossi di gër na tugu be lam to ara lo to ta na ni den le tonda den to ju kar nek nga ni ne gër le den la audit ke delum kula nu ji le den kar tu ma jelum kula nu ji le den kar audit ma jelum oy to do ne ki nga ji bëd bëd gi o ju do ne ki la tan bi na ni linda audit ma ji wa pa peto kolera ndalo ci edin jamana ne lebi angira kute argeleg ne ba ministere ge dum ko de la fete doje de sang dum ba awla rungira nang dum ba kostine dum utran are to je kundo lo je ne ten tan bar tu message la tarbi de de are waji do do je gina je to kum da ga dum ba kar kostum vaccination ko je tost ngande wo to ba mi kolera ni lum sa kum kude ndo concretani do degré Syria char c'est do degré ara je gré munda o du arrondissement ge misan si Syria ba tire kara me be din jamana dum ba o to logo ne ti kudbe ge kan da go jong do je ge candidats bal kara di gese ara ye ge to din ge to ra ge ra duma de sikar city je 56 jare to se de layo pa tu be to jamba le ge to du membre du gouvernement gege to ministre ge dum kula goj do lar jadi ege tayr gini ti are kaw gu dawle nda ti me be dege maw are delegation inga de deng to do bula je ge dawra kula ko do bodu fatar goj do ndolum ne kullum to gere jega wol ne lenda njile a gedel are me si me de on jinga de lam me gouvernement jinga rwa dum bakar ku ni kam da ga dum bakar lu ban babu ne kusa godo e se ne kasa do jina di ba kam dawa ar gelin ne ba en on jadi tu beto deng to de tera politique je ge dan ji to be ti dan e gel so dan e tele ndo kola o jur ne tele be ge chat ne mbara kola o je deng to de fak are gundo de to wai konga gelmina kemda dendo kola mundana de me bege ir durna lo kola la pala de bo me bege jamena ni ka san jamus are ngi to de president dum kola ko de commission dum kola ko de askar dine le ti ad ka ngi do jigi di tan do to do jigi me de on tera ti to be di je se de ngi ti mba de ri ko la politique de bege ta do ti dan jene lenda e ge mamat bar bechir tinji ya ti la kumde are lo ti la kumde ne lam jenu jiji le de kara de lum e patugu akanji le gouvernement le bekchat do ay to ek maréchal mama dirije bi no kan nganta jinji lay telde do abi kan nganta jinji telde to tartana de jam ongi are gele ni bade ne de to nda takanji le de ne nda to takanji ge majia kum da de e patugu belum to takne to ndo dogri shiri to ndo ko da de na ingi to kum dunya ne gidin ba patar go ji do je ge nje mu yije are ndo ne linda tor konta ta se do go mu yale se araban ba se a la sa se gari ngam a kostu mu ni le ro do de se karo nda de mare je ke de lo are kinga na ne to nda de nda na ingi to go be are lo targe ge pa le nda makar nana kara akula lad majilim nana kara dakula goy to du labden ne ledi majeto wala hadu chat e mato tarjiga do bedige milam sidi carto dina ngando drum da gre chiri lionel no mengar bandang mato dan du balum telum gayus

Voilà, et d'ici là, l'alcool n'a jamais donné l'inspiration. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de Voilà, kasni dana togne ngai nar togne ngai kas togne ngai krang iri wai to mangi ge dana togne ngai wo wai to ya gun to de re dunia te ga imbeta le ya bai manum de jrom na ja la realite pe jike autrement wala mbangi so ke ta jolo sorte ngan ge do te ku jogi di so so wa wai radio diffusion nationale tchadienne mam te dam de ri sigi ya ka de si inga maji mu jo sa waron sein Bere urkol girkoji ge ade girkoji ya gidin bai o ya nike bal bangi ik tolde ake girkoji ya sekin bai ba maran din don don na te na un kum kon gai ka de nan ber kla yo ade ber kla en to na din si ge dig malanga ke made ta daga sin ginan gerin si ga malang si ji kambe kin jamana tla do ba sar gore be kura be lama be mbaya guri do be ti be ngamia be kila o be kombe ni ba malang si nan nan bisit ber klayo yang gonde ke dinga madri ne jingambe alexi Dingambe Alexi ni ba guto kundo kutigi di mi na September ko kinji kame to hadi kambe ke nyamena tla inga tuju tabai go mo iku wan retu tu be lo kwando ba to kam do guto yang go kon ke dingam ke to gari ne telbe ye gidim ba ye chena di karti ye shagwa te alen ge guto ning ti kundo ko bini adi ndo Samaji indo kutiki indo hoye na September koke njikemeto bai do badke tukra tika njirnge kuto. Nuba adin lokumaj kem konveyante. Niku miyana Nathaniel Jimal bai Jonas. Ngar pi dum Daniel ike Jimra Joseph Guy Majingar. Ike noji tolum Robert. Nathan Mbaye Bardoum Akeike Njekausem Mbaye Njije Emmanuel O Nike Ngaka Ake Ngane Kem Nike Neau Gem Bernabas O Ike Jorman Paul Ake Ngane Yadeg O Kojikubo Ngay Yambayam Girkoji Yambayam Na Kunda Isaac ba malandin don don na tun na un kum kongai kare ne nan ber klayon to nan ji singe de malank be boni be bija miarom miandum dangda bembura sar gore mundu o singe jamana tla malang ni nan nan sin ber klayon gonde ki jiya ke ngo kondu bend kondu kade niade larbeye jorman Mart Darbe Jorman Mart Niba ni gutok no mercredi ndo ko digi me na septembre ko gindi kemeto ade nga tuji go moy ko woni dan ngal sei awor ni ni ba ik ndo samaji ya ndo ko digi ndo ko na septembre ni ari kadan de jin gir ku jara te igrise te numero 1 ke njamena te go ya tuntu ayeklen ge guto ningti do ba de ke tukra te lo kwando ta ba to kem do ge ni ke no ji to lo mo robert bai quartier chagwat ade ingor ke lo ya parti politique bai buti nge sangar ge ade ya parti politique ndan di dot na yender re woti no ingei lo yoni lai kari non kle yo ya ni ke da kia yom irke Dion Richard ben chef de canton que Massa sous préfecture que Tapolte département Abarne Dodje province que Logone Oriental te ad da kia yom irke Dion Richard ni ba gutok ndok kut mutagi di ko gena wut kem bal ku dubjo ku jo kal ku me do ta ta di kem labdan provincial ku mundu tinga tu jigo moy ku rant
ni ke vice premier ministre ko ni yan ke la ke so do mabtu biya bi ke chat malang gir jinte o yani transfert de compétences à dia gir kada ko province git ndeng ndeng ke ri ni ko ke vice premier ministre ke ri made klan ge malang ni nan non yo kai ke gir ko ji yani ke nge guto o kada ke nge guto nu ba ndo kumaji kem kombi yante ni ke vice-premier ministre ko ke yan ke la administration du territoire ou décentralisation ni ke ni ke secrétaire général bayi ke gondol vikama ni na jindigir mberte ta ka de renga ji kujula gir ko jia ni ke sikina oya somta ake ngana mane lal o gir ko jia tam nangara ke manda de ba nan dan kranga ye si ngora ke sen gi marang ne o ji kem da ye de ke ye si marang ko rod tu do yo ti a ni ke ngon de ke jia denis sikina ni ba gu to ko ndo ko tum tai na wut ko ku man to a de kem be kem la le ni ning ti ndo mi na september kem bar ko do jo ku jo kal ke me he do tu Berana kranto au kroik kilon njilabai. O gir ko jen ga malaga ke singer ga kuma go manda de gne rai be nyamana tla malaga ke sar go singer ga kuma rama made ta de ga singnan gern sinji kembe ke nyamana te ke gir ko jig ya yando ma be arma ik ku nang Stefan ik mbai rabe Stefan yam turbai o bai to mum de ronel mam jibai o nge ngania ne ke makumra ge ake si ni buti ge gir ko je ara te ni kotari ya mari sebe ni ndandi do atna i sent clementine o sebe se ente blandine ake association batake o madame coletta singar i ka yes tariam jibangaro i ke made to nge do na ndig na ral do se si ni re inde hil ade dan wan embag ke rodetu baito singni uri bayu nan sikra ke dan gangale o sing marang na naskan te dan disiale bai rai set majik marang ni nubata tortan do sit ye de gnan dan sik mes de rekya mari yan tun ni ato ni ba to ikndo sameji ke biri ko to adin do ku digi din do ko na september ni ba ik mang ke meh ke ndoi bata di kem parwas nin dan di dot na sent josephine bakita te gambere si ge mam te de kar si go na ji ke do be te naim gan bangi nga ya le ka de munambi si te na ji ke do be te